kwainu yesu na wudi na tino na uwa munu wa mfana usahau ntisi wadini pina huni se ubedia kuhu.

Abusia for you know sia abo. Ahaya Kespin 92.9. Esu yon kramantam kwame kuma seko abansure bentele so. Ewane nyume yatina ede do shika sieno ebabe somo ene. Eye jun bosume da. Eto sumi ensana jun ted die. Eye dapon. Dapon no eya reho da kesie. Edma amagana. Omayna bako simu ya kaya na yirafo. Ne ya kaini pa ohanie di unuma washi wongkwa. Wabro tuoto ya na fango. Enem suni na afi jato umwe ni pashi wongkwa. Nti ene jun ted. Arishumama ya tenase. Amagana mwusem di riti ene sefatana semufone abu wafu adaroma. Wase vita aso baata anu adokoda kwa sedi kromusu usi mfame sumu se enumenu siya e kasiye. Kasiye no enam kezbi na intu mpontina iso enkramante mkwame kuma seko. Azira tuintawes. Efa ya bro sana siya na atiesi vubuna afi ya faga na fanenye na enkramante m. Afi fesbi kube shami ewa kezbi na intu mpontina ikuwa na aso. Na wa like ashe na adi adinchwe na banama kenka indi ya mau. Ebedepem. Edenu mrense mno edonso. En sima obetie no, enye ni mo ni bini se. Ene eye debia, ye treye chi. Nasi ye kwa fin pimi yeno, eni edunu mo enfi, poli poli duba akwa chi. Ene ja, eshi nipa, biwa kwa minkoma seko. Ene, enipa wopre praye, enipa washo wongkwa nebusu ya, eni nipebishi ya wabia ya kura jande to yeno. Emba ene, wachon kwa mpwa kwa chi, akwa hidi si ye. Dia na bain beti maya di afahum evye duba kwe chi. Enyume yebe kwenye ene mwa wisa kwe di unko mwa enwe chi. One Ghana movement so. Onfwe nse mtrefu nshie mwa honu maya di mwun chwe mwenye na ebe sumo. Arishima ma Ghana mampe ni jwando amani mama kase di atuja se. Ene Ghana yeko wiasi na amanya kasiye so. Nasi eno mko kasa enye emwane yeko pene mwum partnership ayonko fa. Eye jedi. Sede beya Ghana. Eni ma ewo so betimi dia ko yesi na adwama so na etimi anya kwa kwenye sika eni medi munche munye na ebe somo sa so na ene kezmi fie hanu maache ko dwopre ko dan kwa ne mpanifo bebe na atwetwe nkomo na nkomo twetwe ne fa LGBTQ plus ho a ene mra so bjo fo adia tuma echie no nsem bebe na na efri mu eba opani ba kwa ne kasa efe ne Benjamin Asare National Communications Team Member, men pipi menu kuno. Sa LGBTQ plus, kwa na anko majuche no. Kwa jupre ku dankwa ene botiano English, amafu former NDC, parliamentary candidate. Yeru, Alexander kuwa koso, edu chun komo, edu fangwa, enipenye na eche wajune, edu fangwa. Nsemi ni afro bika wane nenyu, mematina siya. Medi babe sumu said, Donshuri, Kesbin, 92.9, ekasiye. Enyu miri, 1,000. Midi ni oba pala misi. Bitra mwaba.